0: připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Sašen stává nevyváženým a už naskakuje nespavosť, úzkosť, depresia, zábudlivosť, podráždenosť, roztržitosť. Takže všetko, čo tam je, odpojenosť. Človek môže mať pocit, že je odpojený sám so sebou, so svetom. Cíti sa byť cudzincom niekde v mieste, kde sa nachádza. Má problém prijímať život ako taký. Dokonca môže mať až problémy s tým, že chce si svoj život vziať. Hej. Čiže môžu tam byť až takýmto spôsobom vlastne patológie, ktoré sú s tým spojené. Takže šén vnáša inteligenciu a životnú silu a prítomnosť šénu sa manifestuje na úrovni nášho srdiečka jeho pokojnou a vyváženou funkciou. Takže akékoľvek srdečné patológie, ktoré z pohľadu západnej alebo čínskej medicíny sú diagnostikované, majú vždy nejakú súvislosť s našou spiritualitou, našim šénom, našimi duchovnými postojmi, našou schopnosťou fungovať v harmonii a integrite vlastne s vyššími princípmi a ich manifestáciou v našom živote. Dobre, s niečím univerzálnym, takže je to veľmi dôležitý aspekt ako taký. No, je to v pohode zatiaľ? Hej, neviem, či sa počujeme.
3: Áno, je to úžasné. Je to úžasné. Ak sa nenahnevate, ja by som navrhla taký maličký break, aby sme si tak všetci trošku odfúkli, lebo táto téma je tak zaujímavá, ako ja osobne ani nedýcham pri nej osobne, áno, lebo to je, nasávam každú vašu vetu, áno. A o chvíľku by sme teda prišli naspäť. Čo vy na to?
2: Súhlasím, bez problémov.
3: Ďakujem, takže o chvíľočku sme, milí poslucháči, pri vás.

0: Nového veku, program Sunrise číslo 38. Dúfam, že nie ste úplne uvarení a že našou reláciou vás trošku poukrejeme. Nechcem povedať, že ochladíme, to naopak, ale že proste dostanete taký čerstvý vietor opäť zo susednej krajiny. Máme vážneho, vzácneho hostia. Takže prejdeme hneď k tomu predstaveniu a začnem od tých, ktorí tu mám ako účinkujúcich v každej relácii, takže začnem Ivan s tebou. Ivan, vítaj.
1: Zdravím všetkých poslucháčov, aj tých, čo pozeráte naše vysielanie aj v obraze. Som veľmi rád, že v tomto teplom čase alebo v týchto teplých časoch, ktoré nám tu zaviali, ste si našli čas aj na tieto dve hodinky plné zaujímavých informácií a ja sa veľmi teším, že môžeme pokračovať v ďalšej časti vysielania. Peťo, máš vypnutý mikrofón? Nemáš?
0: Áno, áno. Takisto vítam spoluúčinkujúceho ako vždy Noro za TikTok, vítaj.
2: Ja taktiež vítam všetkých, ďakujem pekne najprv za privítanie a vítam všetkých poslucháčov, divákov, fanúšikov vysielania nového veku programu Sunrise na slobodnom vysielači CS Štúdia Kadaň. A veľmi sa teším na dnešné vysielanie, pretože bude naozaj výživné aj z pohľadu TikToku pravdy v súvislostiach.
0: Tak ja som veľmi rád, že môžem ohlásiť výnimočného hostia z Rakúska, predsedu predstavenstva Rakúskeho družstva, nášho bratského družstva Neue Zone Österreich, Karla, Christiana, Schardaxa, also ich freue mich sehr, dass du unsere Einladung, Karl, angekommen hast und in unserer Sendung zu Gast bist. Also, willkommen.
3: Danke, danke für die Einladung, lieber Peter, Ivan, Martin, Norbert.
4: Und danke, lieber
3: Gabriel, für die Übersetzung. Danke, danke.
0: A hneď využijem situáciu k tomu. Videli ste a počuli ste človeka, ktorý nám bude dnes výdatne pomáhať s prekladom, takže vítame Gabiho Medeka. Gabi, vítaj v relácii.
4: Ďakujem vám veľmi pekne ako za pozvanie. Vítam takisto všetkých poslucháčov a divákov a je mi cťou, že vám môžem pomôcť ako v preklade.
0: Tak ďalej budeme pokračovať vyhlásením, samozrejme, ako vždy, potom krátkým zamyslením a potom sa pustíme do nášho vzácneho hostia. Takže názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva, a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Ako obyčajne vždy dodám, naopak, buďte v kľude, buďte v pokoji. Dnes v zamyslení sa trošku aj tejto témy dotkneme. Takže oficiálne veci máme za sebou, veľmi sa teším s vami všetkými na dnešnú reláciu a prejdeme k tomu úvodnému zamysleniu. Takže keď človek zabudne, že patrí k celku, zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo človek nikdy nemá dosť? A nemyslím iba majetku, alebo peňazí, ale ani uznania, ani času, ani istoty, ako by stále niečo chýbalo. Ako by v jeho vnútri existovalo miesto, ktoré sa nedá ničím ani nakrmiť, ani zasýtiť, ani zaplniť.

0: Dozněla píseň, dozněla a přecházíme do druhé části.
1: Takže ďakujeme veľmi pekne, vítajte všetci, veľa lásky, veľa energie všetkým svetlým rodom v 38. pokračovaní relácie Nový vek, program Sunrise. Prechádzame do druhej časti, ako Martin si povedal, a pokračujeme tiktakom, takže poďme Noro do toho.
2: Ešte raz vítam všetkých priaznivcov, fanúšikov, poslucháčov, divákov Nového veku, programu Sunrise. A dnešné spravodajstvo od TikToku pravdy v súvislostiach začneme témou, ktorá v poslednej dobe je stále aktuálnejšia a pre stále väčší počet ľudí aj reálnejšia. Ja začnem takými slovami, jedným citátom z jedného filmu a myslím si, že viete, z ktorého bude. A ten znie: pri OSN je množstvo vlajok, ale štáty neexistujú. Sú len firmy, medzinárodné firmy. Ak ste mysleli na film Tlmočníčka, tak ste mali pravdu. My sme nedávno uverejnili presne tento úryvok na Facebooku TikToku Pravda v súvislostiach, ale aj na telegramovom našom portáli. Tak áno, všetko nám to už oznámili, buď cez filmy, alebo cez nejakým iným spôsobom. A oznámili nám to aj u nás na Slovensku. Bývalý premiér a minister financií Igor Matovič v minulosti viackrát na tlačových konferenciách, ako aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, verejne vyhlásil, že sme 5,5 milióna akcionárov firmy Slovenská republika, akciová spoločnosť. A ničím nezostali dlžní ani súčasný premiér Robert Fico a ani súčasný minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Obaja na tlačových konferenciách vysvetľovali, že politické strany vrátane Smeru, Hlasu, Progresívneho Slovenska aj KDH vlastnia svoje súkromné SROčky a Slováci sa dozvedeli, ako putujú peniaze zo štátneho príspevku pre politické strany do ich súkromných firiem. A mimoriadnu pozornosť tu vyvolala informácia, že firma spájana s Jánom Maškutom podľa účtovných závierok získala v uplynulých rokoch od Smeru sociálna demokracia približne 3,5 milióna eur, pričom mesačné platby sa mali pohybovať okolo 40 000 eur. A minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že spoločnosť zabezpečuje prezentáciu strany a podieľa sa na jej marketingových aktivitách. Podobne je to, podľa jeho vyjadrení, je nastavená aj spolupráca s jeho advokátskou kanceláriou, ktorá pre Smer poskytuje právne služby. Zaujímavý taký celkový model fungovania podľa zverejnených informácií vyzerá teda nasledovne. Čiže politická strana získa na základe volebného výsledku štátny príspevok určený na svoju činnosť. Časť týchto prostriedkov následne pravdepodobne smeruje do súkromnej spoločnosti patriacej strane, ktorá si potom objednáva služby od ďalších spoločností, vrátane firiem, vlastnených alebo personálne prepojených s aktívnymi poslancami či ministrami danej politickej strany. A tu hovoríme o politických stranách Smer, Progresívne Slovensko, Hlas, KDH. Výpisy z obchodného registra týchto SROčiek si môže každý voľne sám dohľadať. A tu zostáva otázka, ktorú si kladie veľká časť verejnosti. Koľko z týchto štátnych príspevkov ako suma určených politickým stranám končí u subjektov personálne alebo obchodne prepojených s ľuďmi zo stranického prostredia a aké konkrétne služby za tieto peniaze poskytujú? Aké premyslené, že? Dalo by sa povedať, že politické strany fungujú ako taký zvláštny typ obchodných spoločností, teda náklady nesú všetci daňoví poplatníci prostredníctvom štátnych príspevkov, avšak časť peňazí následne smeruje cez súkromné firmy politických strán k subjektom, ktoré sú personálne alebo obchodne prepojené s ich vlastnými predstaviteľmi. A aj preto sa verejnosť oprávnene pýta, či systém, v ktorom sú zdrojom financií verejné prostriedky a príjemcami často súkromné subjekty napojené na stranické štruktúry, nesie znaky obchodného modelu a viac než klasického financovania politickej činnosti. Je teda, a to je taká najhlavnejšia otázka, či teda je Slovensko štátom alebo súkromnou obchodnou spoločnosťou spravovanou politickými stranami. Práve dnes sme na portáli TikTok Pravda v súvislostiach uverejnili materiál, v ktorom bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska sa vyjadril, že Národná banka Slovenska je len pobočkou Frankfurtu a digitálne euro je koniec slobody. Je to v ostrom protiklade, čo sa týka suverenity slovenského štátu, napriek tomu, že súčasný premiér pri každej možnej príležitosti vyhlasuje, že robí zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. A čo povedal Marian Tkáč? Národná banka Slovenska je v podstate len pobočkou Frankfurtu. My nerobíme menovú politiku, neurčujeme úroky, neurčujeme kurz eura. Jednoducho, naša banka už nie je centrálnou bankou. A keďže nie je centrálnou bankou, pretože každá centrálna banka robí politiku v prospech svojho územia, štátu, a u nás nemáme svoju menovú politiku. Naša menová politika je taká, ktorá vyhovuje štátom, ktoré rozhodujú v Európskej centrálnej banke, a to sú Nemci, Francúzi, Holandiania, Taliani, Íri. Takže čo sa týka suverenity, každý z vás vie posúdiť, či týmto spôsobom vlastne máme zachovanú z tohto uhla pohľadu suverenitu. Ešte takým kvetnatejším výrazom alebo takým príbehom informoval bývalý minister financií Slovenska, Sergej Kozlík, ako to vlastne bolo toho času, keď navštívili ako oficiálna návšteva Londýn, kde im povedali, že ak nepredajú strategické podniky Rothschildom, tak nás zničia. No takto to znela tá hrozba z Londýna a Sergej Kozlík sa pochválil alebo povedal presne, že v roku 1996 Británia otvorene požadovala od Slovenska, aby predalo svoje strategické podniky skupine Rothschild. Ak to neurobíte, budeme vás podporovať, ak to urobíte. Ale ak nie, pôjdeme proti vám, vyhlásil vtedajší minister hospodárstva Veľkej Británie Jan Lang. Vladimír Mečiar vtedy odmietol privatizáciu strategických podnikov a prijal zákon, ktorý mal zabrániť ich rozpredaju. A tým sa vlastne postavil proti záujmom zahraničných finančných skupín, čo viedlo k jeho politickému pádu. Na tejto kampani sa podielali rôzne mimovládne organizácie, médiá a politici napojení na západné štruktúry. Spomeňme si, že projekt Európskej únie, ktorý bol prezentovaný ako integračný a rozvojový, v skutočnosti ekonomicky oslabil a zotročil východnú Európu. Západné štáty získali prístup k jej trhom, pracovnej sile aj zdrojom, čo im prinieslo výrazné výhody a kontrolu nad nimi. Keby krajiny východnej Európy nevstúpili do Európskej únie, mohli by dnes minimálne dvojnásobne bohatšie a ekonomicky samostatnejšie. Napriek všetkým ťažkostiam a útrapám je dnes Slovensko na prahu nastolenia svojej suverenity. A ja viem, že dnes sa budeme baviť aj z pohľadu suverenity aj o tom, ako je to z medzinárodného úhla pohľadu medzinárodného práva. Či tie štáty sú naozaj štátmi ako sociálne zriadenie, alebo či sú to len súkromné korporatívne firmy, ktoré vlastne, pretože prezident je pozícia alebo funkcia korporátna, nie štátna. A podľa všetkého druhá väčšina tzv. Štátov v súčasnosti má funkciu prezidenta. Toľko z dnešnej pravdy alebo tiktaku pravdy v súvislostiach. A ja sa vás opýtam, ako to vy vidíte s tou suverenitou Slovenska? Ivan?
3: Myslím si, že sme už o tom rozprávali veľmi veľa krát a odznelo tu obrovské množstvo videí o tom, že všetko je to korporátna štruktúra, vrátane Ruskej federácie, vrátane všetkých štátov. A ide o to, čo je dôležité, že čo sú naozaj balančné peniaze, to sú vlastne skutočné peniaze, to sú tie, ktoré sa naozaj dajú používať. A tie vlastne, to vlastne robia naše družstva, že tieto balančné peniaze vlastne vsúvajú do tých bilancí týchto korporácií. A tieto korporácie sa takýmto spôsobom prevádzajú do rúk ľudí, normálnych, obyčajných ľudí, ktorí zakladajú tieto družstva. No nezakladajú len ľudia, ale robia to aj celé štáty, pretože aby štát a niektoré vlády, keď chcú prežiť, aby prežili ich ľudia, tak jednoducho už prišli na to, kadiaľ je cesta a jedine systém RAM1 bude funkčný a nič iné nebude fungovať. A to je veľmi dôležité pochopiť celé tieto mechanizmy, ako to celé pracuje, ako to celé robí. A je treba študovať tie právne dokumenty, nie iba tak náhodou sme ich všetky prekladali od rezolúcií až po GKČP, to znamená, že Gasodárstvo Inkamite Čerezvyčajného palaženia, čo je vlastne hlavným, by som povedal, hlavnou vládou celého Sovietskeho zväzu. To znamená, že oni nás oklamali nás tým spôsobom, že tie skutočné balančné peniaze boli iba v Sovietskom zväze a oni vytvorili bilanciu, ktorá bola úplne mimo, ktorá bola fiatná a takto nás uväznili do niečoho, kde si vlastne všetci uvedomujeme, že to je to skutočné a takýmto spôsobom nás, dá sa povedať, už 30 rokov chlácholia a máme pocit, že je úplne normálne, že si berete úvery, že si berete hypotéky, ktoré sú nezákonné a tá banka by vám ich ani nemala dávať. Že je normálne, že volíte prezidenta, aj keď prezident je vlastne korporátna funkcia, ktorý nemá ani také právomoci, ani nič. A je iba na nás, akým spôsobom sa dokážeme tomu všetkému postaviť a akým spôsobom dokážeme tieto veci robiť. Pretože tá suverenita je iba v našom vnútri a v našich rozhodnutiach a v našej slobodnej vôli, ak sa tomu postavíme a niečo urobíme. Takže k tej správe si myslím, že iba toľko. Myslím si, že sme o tom už rozprávali veľmi veľa.
1: Ja by som sa k tomu pridal, že správne si vám poznamenal, že sme sa tomu venovali už veľmi veľakrát. Napriek tomu Matka Múdrosti je opakovanie a si myslím, že napriek všetkému sa to už dostáva do uší aj ľuďom, pretože tie štádia, ktorými nejaká nová vec prechádza cez nejaké poslucháctvo, ten úvodný odpor už je za nami. Akože nikto už na to vlastne ani nejako nereaguje. To už ako keby to všetci brali ako... Že proste je to tak, že tie štáty sú korporácie. A ja by som chcel, že ešte by sme sa mohli zamysleť, ja som aj Noro tebe vravel, že napriek všetkému, čo sa deje, napriek tomu, že Fico vyhlasuje sústavne suverénnu politiku a plete si trochu tie pojmy teda zvrchovanosti a suverenity, ale napriek všetkému udialo sa niekoľko významných návštev, si myslím, aj keď teraz ideme do toho politického sveta, aj keď je nadstavbou napriek všetkému. Slovensko versus Čína, kde Xi Jinping povedal, že sa teší strategickému partnerstvu so Slovenskou republikou. Toto isté sa stalo v podstate v Turecku, kde Erdogan povedal nejakú takú podobnú vetu. A teraz nedávno indický premiér, ktorý vôbec historicky prvýkrát bol na Slovensku, tak takisto použil tú istú vetu. Takže niečo tu také visí vo vzduchu, že asi to nebudú nejaké náhody, že keď porovnáme silu ekonomiky alebo počet obyvateľov týchto krajín versus Slovensko, že takéto vety boli prednesené, napriek tomu samozrejme, že v tých našich politických vodách to sa úplne rozplynulo ako nič, hej, že médiá sa tomu absolútne nevenovali, bola nejaká tlačovka vybavená. Ale niečo to asi predznamenáva, tak ja by som toľko to k tomu poznamenal.
2: Tak je pravdou, že tu bol indický premiér Modi. Je pravdou, že je premiérom najľudnatejšej krajiny na svete. Netreba však zabúdať na to, že on sa neprišiel vyslovene len kvôli Slovensku, ale Ako vieme, tak myslím, že na druhý deň alebo o 2 dní sa zúčastnil stretnutia G7, čo bolo podľa mňa cieľom jeho cesty a cestou prijal pozvanie Roberta Fica. Ak by sme mali komentovať Roberta Fica ako politika, tak je pravdou, že treba uznať, že sa to snaží robiť, hlavne po tom, čo sa mu udialo pred 2 rokmi, tou diplomatickou cestou. Avšak netreba zabúdať na to, že tie štáty všetky sú kapitalistické a v kapitalizme je mannou zisk. Všetko je tomu prispôsobené. Pozrite sa doľava, doprava, hore, dole. Vždy je to o obchode a o zisku. Ak si mal na mysli to, že sú informácie, že na Slovensku je stále viacej pracovných miest, ktoré zaujímajú zahraniční občania, cudzinci, tak z tohto uhla pohľadu by to mohla byť pravda. Jednak sa slovenskej vláde v tejto garnitúre upravujú štatistiky, nezamestnanosť a tak ďalej. Pravda však je, že namiesto tých slovenských zamestnancov tam pracujú tí zahraniční. Čísla sedia, čísla možno sedia, avšak o prácu teda prichádzajú a hlavne slovenskí občania. Je to taká informácia, ktorú ty hovoríš, že médiá si ju nepovšimli. Nepovšimli si ju preto, pretože sú tiež korporáciami a tiež tým jediným cieľom pre nich je zisk. Takže, avšak na druhej strane netreba zabúdať ani na to, že veľakrát majiteľmi týchto jednak médií, ale nie len médií, môžu si zobrať aj v zbrojárskom priemysle fabrík alebo výrobcov zbraní, ktorí vyrábajú zbrane, a čiže to v Ruskej federácii alebo niekde úplne inde, tak by bolo veľmi zaujímavé sa pozrieť na to, že kto sú akcionári týchto buď médií, alebo výrobcov zbraní a tak ďalej. A možno by sme prišli na to, že sú to tí istí ľudia. Hej, to je nejaká medzinárodná skupina ľudí, ktorí, povedzme to tak, že majú svoje strategické investície v zbrojárstve, vo farma biznise a v mediálnom biznise. To sú tie tri veci, na ktorých momentálne vlastne sa ešte držia. K tomu pribudla aj tzv. Umelá inteligencia. Pre niekoho užitočná, pre niekoho deštruktívna, to nechám na poslucháčov a divákov. Mňa veľmi osobne teší, že ľudia, a ja to vidím na sledovanosti našich príspevkov na spravodajstve, kde sa nám podarilo zdvojnásobiť počet sledovateľov a ten trend je rastúci naďalej, čo znamená, že stále viac a viac ľudí nás sleduje a ten pomer tých, ktorí zliadli tie naše príspevky, je prospech a to je to dosť také zreteľné, keď taký 90% tých sledovateľov sú je takých, ktorí doteraz nás nesledovali a zvyšných to sú naši verní. Takže našou úlohou je priniesť tieto informácie ľuďom, aby si vedeli dávať informácie do súvislosti. Na základe aj tých rezolúcií, ktoré sme všetky preložili, aj tých dekretov štátneho výboru pre výnimočný stav a obrovského množstva informácií, ktoré majú možnosť ľudia voľne si pozerať podľa toho, ako majú čas.
3: Dobre, myslím si, že poďme na to ešte týmto spôsobom. Ja som veľmi rád, že vlastne si to načrtol, všetky tie veci, ktoré sú dôležité a to, že keďže sú to všetko korporácie, tak to niekto riadi z jedného centra. To znamená, že všetky tie vojny a všetky tieto veci sú dohovory. To znamená, že všetko je dohodnuté tak, aby nás vyhladili. Vyhladili hlavne nás, slovanskú rasu. Je to proste tak a nikto sú všetky dôkazy na to a už všetko je proste v éteri, že to jednoducho tak je. Všetko, aj vojna na Ukrajine, je jeden veľký dohovor. Jeden veľký dohovor toho, aby oslabili dve krajiny, veľké krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, a to je Ukrajina a Rusko, a vyhladili mladých ľudí, aby tak oslabili tieto, aby sa potom dali ľahšie napadnúť, aby sa dali ľahšie urobiť veci. Práve preto teraz vidíte aj niektoré tie presuny, vidíte všetky tie veci okolo, ktoré sa dejú, len ľudia sú viac menej slepí týmto informáciám. Prečo sú slepí? No pretože, ako si poznamenal, toto sú všetko židovské médiá. Jednoducho, všetko tu riadia Židia, Chabad Ľubavič, nehovorím všetci Židia, hovorím Chazari. Hovorím o proste, nie všetci Židia sú zlí, nechcem proste o tom takýmto spôsobom, lebo to tak ani nie je. Lebo sa ešte rozlišuje, kto je Žida, kto je Zida, tak ďalej, tak ďalej. Ale je tu tzv. Chazarská mafia, sú tu tzv. Chasidia a rôzne iné takéto tlupy na čele s Chabadom Ľubavič, čo je fakticky sekta, ktorá riadi tieto procesy, ktoré tu sú. A tieto procesy už tak viditeľné, že jednoducho nedokážete rozoznať, čo je propaganda, čo nie je propaganda, akým spôsobom sa na to niekto pozerá, ako sa nepozerá. A jednoducho tých informácií je také obrovské množstvo, že svojím spôsobom tá podstata, prečo tá vojna vypukla, absolútne zaniká. Dneska sa už iba pozeráme jednoducho na veci typu, že niekde zautočili drony, ale nechápeme proste jednu vec, že ešte aj to je dohovorené. Myslíte si, že zautočili niekde drony proste v Rusku, rozbili nejaké rafinérie, tie rafinérie sa rozbili a teraz Rusi stoja na benzín a proste nemajú benzín. Ako je to možné? Ako je to možné? Pokiaľ viem, tak iba jedna rafinéria nebola, to je tam, kde býva Alexander. No prečo asi, lebo že tam býva Alexander. Nebola zasiahnutá. Ale ako je to možné, keďže 90% všetkého, čo oni vyrobia, ide do zahraničia? Ľudia nechápu, nevedia si zoradiť jednoducho informácie v tom, že to je všetko, vám iba ukazujú. Povedia vám, že idú nejaké sankcie a pritom všetky tie firmy, ktoré vyrábajú aj zbrojárske firmy, sú proste v tom, že ich vlastní kto? Vlastne ich Američania. Vlastne ich rôzni oligarchovia. To znamená, že chcú vám niečo povedať, urobiť. Trump povie, že teraz dáme úplne embargo, jednoducho na všetko. No tak keď dáme embargo, tak trošku zbombardujeme vám vaše rafinérie, ktoré tam jednoducho máte. No tak sme vás bombardovali a chudáci ľudia stoja, jednoducho nemajú a všetci sú fakticky oklamaní. A všetko ide podľa plánu. 3 milióny mŕtvych. No a čo? Však ideme ďalej. A o tom toto celé je. A naraz vidíte správa, ktorú začína dávať aj náš mainstream. Je to veľmi pozitívne, pretože sa ozval jeden vojak. A ten vojak niečo povedal. A ja vám to teraz pustím.
4: 25. júna 2026 sa so mnou včera stretli ľudia, predstavitelia vysokých hodností ministerstva obrany a silových zložiek, a odovzdali správu Vladimirovi Vladimirovičovi Putinovi, že ak mi neposkytne priestor na vystúpenie v priamom prenose, kde poviem celú pravdu o tom, čo sa u nás teraz v krajine deje, následky budú veľmi vážne. Ak v najbližšom čase neprídem do Kremla a nevystúpim v priamom prenose vedľa vás, armáda obráti svoje zbranie proti Kremlu. Ja len odovzdávam správu. V tejto chvíli desiatky, stovky, tisíce našich vojakov sedia v podzemných žalároch, potrestaní svojimi veliteľmi. Sedia tam, hnijú a sú vystavení mučeniu a násiliu zo strany tzv. Gestapa za to, že odmietli vykonávať hlúpe, samovražedné rozkazy. Za to, že odmietli odovzdávať svoje peniaze a nakoniec ich jednoducho vymažú z evidencie a vyhlásia za nezvestných. Vladimír Vladimirovič, venujte tomu pozornosť, pozvite ma k sebe. To je odo mňa všetko.
3: Takže tu môžete vidieť vyhlásenie VK, ktoré prebrali všetky médiá, aj u nás aj mainstreamové, pretože to naraz niečo hovorí, kde je niečo proti Rusku, nie to hovorí. Je, čo sa tam deje, ono sa to rozpadá. Áno, ono to ide vlastne podľa plánu, to všetko ide. Pretože ak môžu drony tak ďaleko doletiť, aj si povedzte. Položili ste si niekedy takú otázku, ale my sme vám hovorili, že 50 tisíc na jednej strane a 50 tisíc na druhej strane dosadili do riadenia týchto armád. Čo sa tým udialo, že tento, jak sa to volá, Noro, pomôž mi, chazarský, tento rabinát, ktorý je v Rusku, proste, ktorý riadi všetky tieto procesy, vy chápete, Rusko riadi rabinát, proste armáda. Mám na to dôkazy, to boli proste vyhlásenia, proste, ktoré sú. Vy rozumiete tomu? A tu sa ľudia na Slovensku tešia, že konečne príde Ruská federácia, ktorá je firma, ktorá ani neexistuje a nie je vôbec nikde zaregistrovaná, proste v žiadnych registroch. Tak tu sa ľudia tešia, že nech tá Ruská federácia už rozbije tých fašistov v tom Kyjeve. A Česi sa tešia, a vy zaútočíte, a niekto dá správu, a všetci si tam píšu, a pritom si neuvedomujete jednu vec, jednu dôležitú vec, že tu ide aj o náš život. To je náš život, ktorý tu riešime. Pretože ak sa nezobudíme a nezbadáme skutočného nepriateľa, bude veľký problém, pretože tento vojak má vo veľa veciach pravdu. Ľudia nechcú ísť, proste tam ich hnali, ich tam do kotlov, ich tam zabíjali proste v kotloch. Robia proste príkazy, no pripravujem film, uvidíte, bude to, je to veľmi, veľmi zaujímavé. Preto som vám to chcel ukázať, pretože tá nespravodlivosť, ktorá tu je vidieť, je obrovská. Ale ešte nechcem ísť k tomu, ale chcem povedať jednu vec. Dejú sa aj veľmi pozitívne veci vo svete a tie pozitívne veci vo svete sú v tom, že M1 napreduje a všetko ide po právi. To znamená, že ľudia sa prebudzajú. Prebudzajú sa aj z týchto vecí, čo sa týka vojny, aj čo sa týka nejakých ďalších vecí, pretože vidím aj veľa príspevkov aj na Facebooku, aj ľudí, ktorí proste rozprávajú o tom a už začínajú chápať naozaj celú situáciu. S tým ale, že M1 neustále pokračuje a Alexander mal znova priamy efír, ak sa to povie, live vysielanie, kde odpovedal aj na nejaké otázky a kde porozprával nejaké veci, čo sa týka súčasnej situácie. Mal som pre vás pripravených viac príspevkov, len bohužiaľ niečo som dneska mal s počítačom, takže sa mi podarilo urobiť iba jeden jediný, ale to nevadí, pretože my vám to celé preložíme. A bude to na Zlatej ére aj s dubbingom, tie hlavné veci, ktoré povedal, ale tu povedal aj veľmi dôležitú vec. A tu pochopíte, že bola otvorená aj nejaká banka, ktorá bola otvorená v Ázii. Takže dobre počúvajte.
5: Азиатский банк открыт во Вьетнаме. Его опробовали, посмотрели, что транзакции работают из Европы, в Азию, Советский Союз, везде, да? Там через систему.
3: Видите? Dneska to nejako nešlo. Nestiahol som Alexandru zvuk. Noro, čo na to povieš? Dneska nám ide akože fakt, že neuveriteľným spôsobom. Čo?
2: No ide, ja sa pridám tiež s takýmito raritami. Musím povedať pravdu, že keď som sa pripájal teraz krátko pred vysielaním, tak som musel dvakrát reštartovať počítač, lebo mi nešla kamera. Nechcela ísť kamera. A nakoniec sa mi to podarilo, dokonca tí z vás, ktorí sú takí všímavejší, tak vidia, že máme nové pozadie v tých tak pravdých súvislostiach a to som mi tiež tak trošku dlhšie som musel s tým pracovať, aby som to tam vedel nahodiť. Takže...
1: Ja sa k tomu pridám. Dnes ráno okolo 10:00 nám vyhodili elektriku kompletne celá ulica v Lamači. Asi 6 hodín bolo všetko bez prúdu, viete si predstaviť v týchto teplách. A keď som sa vrátil, lebo som musel pripravať materiály, tak asi pri testovaní 3-4 krát mi normálne router sa vypol. Menil som všetky káble, ešte keď sme testovali, veď veľmi dobre viete, normálne mi to celé spadlo. Tak ani som nevedel, či dneska vlastne dovysielame v takejto zostave, takže dnes je to naozaj husté.
2: No, zjavne sa niekto pokúša o niečo, ale musím povedať, že nás nedá goňať.
3: Ide o to, že chcel som povedať iba tým, že Alexander tam rozpráva rôzne informácie a jedna z nich je, že bola otvorená aj azijská banka vo Vietname, ktorá bola odskúšaná, potvrdilo sa to, že transakcie fungujú aj z Európy do Ázie, Sovietskeho zväzu, proste vyskúšali to zo všetkých strán a všetko proste funguje. A prišla tam že vraj medzinárodná obchodná spoločnosť, ktorá požiadala človeka, ktorého tam má M1 o to, že požiadala ich, aby im poskytli financovanie. Že ale akým spôsobom? Že išlo o to, že aby sa tam otvorili účty v našej banke a oni v rôznych krajinách, pretože oni majú už vybudovaný trh a majú obrovskú, obrovskú produkciu. Ale vzhľadom na to, že fiatný bankový systém má obrovské problémy a nefungujú im transakcie, nefunguje im SWIFT, prakticky ich realizovať, ich veci sú fakticky nemožné. Tu vidíte, že už sa pripájajú aj veľké spoločnosti a jednoducho toto je veľmi dôležitá, veľmi dôležitá správa, ktorú som vám dneska chcel povedať. Ja si myslím, že chalani, že je to fakt, že super však. Takže ja som ale chcel ešte povedať ešte na tom takú vec, že je tam veľa, veľmi veľa zaujímavých informácií. Keď to budete počúvať, dozviete sa veľmi veľa vecí aj o nás, pretože nás dáva za príklad práve ľuďom, čo sa týka Sovietskeho zväzu, čo sa týka tam kooperácie, akým spôsobom tu robíme, akým sa spájame. A to je aj dnešná relácia, je výnimočná v tom, že sme znova ukázali, že aj v Rakúsku je družstvo a to je fakticky, že perfektné. Pretože tam dáva napríklad to, ako sa spojilo niekoľko krajín a vlastne budujeme si ten vnútorný trh v korunách roda, o čom vlastne bola aj dnešná relácia s Karlom, ktorý nám o tom porozprával, ako to robia oni. To znamená, že aj tam si viete nakúpiť v korunách roda a to je fantastické, si myslím.
2: Určite, lebo ja viem, že Rakúšania majú takú tradíciu družstiennu. Väčšina z nás si myslím, že videla aspoň úryvok z jedného filmu, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti, ktorá sa udiela v Rakúsku. A ten film sa volal Zázrak z Wörglu. A my sme ho včera alebo dnes dávali na TikTok Pravda v súvislostiach. Takže ak ste ho nevideli, ten úryvok, tak si ho pozrite, aby ste pochopili, čo je tou skutočnou, tou faktickou a pravou funkciou peňazí. Čo majú spĺňať peniaze?
3: Áno, čo majú spĺňať peniaze, ale ja si myslím, že veľmi dôležitá je aj spravodlivosť. Veľmi veľa ľudí sa pýta, čo je to tá spravodlivosť, ako ho chcete dosiahnuť, akým spôsobom to chcete urobiť, že tu bude spravodlivosť. Však sa pozrite, čo oni robia, však sa pozrite, čo vám robia henty. Jako, čo ich pozatvárajú, čo urobia? Myslím si, že aj každý jeden z vás, ktorí tu dneska ste zažili niečo nespravodlivé. Však mám pravdu. A ja som zažil veľa nespravodlivých vecí. Ale to zažil každý jeden z nás. Možno je to z nášho pohľadu, možno je to z vecí, ktoré si nevieme vysvetliť. Možno je to proste z udalosti, ktoré vychádzajú proste z niečoho, z našich životov, pretože ako sa hovorí, projektujeme si náš život, náš spoločný život v našich myšlienkach. Aj to je možné, že tak je. Ja som pred pár rokmi tiež zažil a najviac boli, keď vás zradí úplne najbližší človek. Pred pár rokmi sme to zažili a v tej som si hovoril, a ja som vždy bol proste taký, nemám rád nespravodlivosť, poviem vám pravdu. Keď sa deje nespravodlivosť, alebo keď niečo vidíte, že niekto má obrovské ambície a ide dopredu, čo sme pred pár rokmi proste zažili aj tu u nás, a ide proste cez mŕtvoly a vy si proste robíte svoju prácu, robíte si niečo a vy ani netušíte, že niekto chce súťažiť, že niekto chce niečo urobiť. A že vám niekto hovorí, aký ste a ja neviem čo, ale nehovorí to vám, ale že niekto chodí niekde inde hovoriť a nakoniec zistíte, že on to hovorí. Stalo sa vám to, aj nám sa to stalo. A hovoril som si vtedy, že to sú proste jednoducho také veci, že ja by som hovoril, že no za to by som dával trest smrti, keď vás najbližší človek zradí. Tak sa nám to stalo. Ja hovorím si, že ako je to možné, že sa nám to deje. Akým spôsobom vlastne dokážeme. Áno, nemáme to radi. Myslím, že všetci to nemáme radi, aj keď sa nám to stalo. A nám sa to stalo, aj vám sa to stalo. Potom prichádza iný druh nespravodlivosti. Že niekto si myslí, že má všetko naštudované, má všetko naštudované, študuje, je najmudrejší. Nič nerobí poriadne, ale si myslí, že jednoducho on je ten král. Jeho činy nehovoria za to. Ale má pocit, že je to nespravodlivé, lebo to nie je podľa neho. Nedeje sa to podľa neho. Nakoniec aj niečo dostane. Dostane ako darom. Ani tomu nestačí. A preto začne očierňovať, začne niečo robiť. A vy si poviete, no tak taký človek by mal byť asi nejako potrestaný. Takisto ako by mal byť možno potrestaný aj ten človek. A v našom ponímaní, čo je vlastne trest? Čo je vlastne trest v tomto živote? Akým spôsobom urobili títo všelijakí archonti a všetky tie štruktúry, že jednoducho máme strach, že sa bojíme, alebo aké máte, a dajte si takú otázku, ako máte predstavu, že by takí ľudia mali byť potrestaní, alebo ako by to vlastne malo byť, alebo akým spôsobom by sa malo dojť k spravodlivosti. Je toto postavenie k múru? No, to možno ešte v noci Svaroga. Ale dnes sa dá sa povedať, že ideme a prechádzame do toho tvorenia spravodlivosti, ktoré je dnes úplne iné. Pretože si musíme uvedomiť základnú pravdu, ktorú sme ako ľudstvo zažívali a také lži a zabudli sme o tom. Pretože sú tu nejaké pravidlá vo svete, nejaké priestranstvo tu nejako funguje. A s nami všetkými, tí, čo robíme v pravde a ideme po pravi, tak s nami všetkými hrá to priestranstvo. Pretože ono vidí, že ideme presne podľa toho konu tvorenia. Podľa toho konu spravodlivosti, ktorý tu je. Ale konu tvorenia. Rodu najvyššieho. Takzvaná spravodlivosť najvyššieho nie je trest. Pretože voľakedy sa hovoril, budeš potrestaný, pomstím sa ti a niečo urobím. Ale ja som zistil, že možno vtedy som mal pred tými rokmi také myšlienky. Ale uvedomil som si, že žijeme v inej dobe. A tá spravodlivosť musí prísť. A ja vám hovorím, ona vždy príde. Ona sa jednoducho ukáže. Preto spravodlivosť podľa rodu najvyššieho nie je trest a nie je ani pomsta. V tomto zmysle, ako ju poznáme z našich súdov, že človek na súd je odsudený. Pozemský trest, on je často o utrpení nejakom, ale vesmírna spravodlivosť, ktorá prichádza a ktorá tu teraz je, je o obnove kónu. A obnova kónu je úplne o niečom inom. Predstavte si, že to nie je ako väzenie pre vinníka, ale je to návrat k pôvodnému svetlu a celistvosti. To znamená, že niečo sa zocelí. Spravodlivosť je prirodzený stav, ktorý tu funguje, či niekto chce alebo nechce. To nie je, že ja som si niečo vymyslel, vy ste mi dali demokraciu, démonkraciu ste mi dali a ja som tu slobodný človek a môžem si robiť, čo chce, však som slobodný, môžem aj niekoho zabiť. Alebo môžem niekomu robiť zlé. Ale to tak nie je, pretože spravodlivosť je prirodzený stav v tomto našom vesmíre a v tomto našom priestranstve, kde je kón v rovnováhe. To znamená, že sme v kone, my hovoríme o tých kónoch. Veľa sme vám o tom hovorili. Kón je v rovnováhe, spravodlivosť proste je. Jednoducho existuje. Ak dôjde ale k narušeniu, vesmír sa nesnaží v úvodzovkách ublížiť, ale snaží sa vyliečiť a vrátiť všetko do pôvodného stavu. A toto je tá vec, ktorým prechádzame a kde sa prechádza dnes do spravodlivosti. To znamená, že vy si môžete myslieť, že čo s ním urobil, no proste zradil vás niekto. Alebo, joj, toto je celé zlé, ja idem proti ním, lebo oni niečo hlásajú a oni mi to nedali. To môže byť na druhej strane. Jednoducho. Aj takým spôsobom. Ale ako sa na to postaví celý ten vesmír? Ako sa na to postaví to priestranstvo? To priestranstvo niekto tvorí. A to priestranstvo sa tvorí tým spôsobom, ja to tu mám, že tvorenie tej spravodlivosti, akým sa proste vytvára, akým sa proste rieši, je o tom, že tá pozemská ilúzia, ako som vám hovoril, je chápaná ako trest a odplata. A kozmická pravda, kozmický kon, znamená absolútnu obnovu toho konu. Znamená vrátenie pôvodného svetla tam, kde je temnota. To znamená, že nie je o rozhodnutie, ale o nevyhnutný návrat k počiatočnému stavu harmonie. A to priestranstvo si tú harmoniu jednoducho vytvorí, urobí ju. Na vrchole všetkého je rod najvyšší. A potom je tvorca, kde vlastne on prejavuje tú vôľu toho rodu, aby ste chápali, toho rodu vševyšného. Na tom slajde to nie je dobre preložené. To znamená, že cár cárov potvrdzuje dekrety a potvrdzuje slovo. Riadi a usmerňuje tento tok spravodlivosti do prejaveného sveta. To znamená, že keď sa niečo deje, tak cár svojím slovom, dá sa povedať, že riadi. Potom tu máme ďalších, sú to nejakí naši bohovia, keď vieme, že sú to vlastne bytosti, sú podstatne staršie. Sú to strážcovia bytosti, ktorí sú aktívni, vykonávaní konov a zasahujú priamo so zbraňami svetla. Potom sú tu nejakí titáni, to sú také samostatné základné jednotky, ktoré tu sú a udržujú štruktúru reality. A potom Niekto mi volal, tak to musíme vypnúť, ja sa ospravedlňujem. Šurovia, prašurovia. Je ma počuť?
1: Áno. Áno.
3: Je ma počuť, aby som teraz trošku vypadol, lebo nevypol som si tu proste nejaké veci. Takže ma to trošku vyviedlo z konceptu. Ospravedlňujem sa. To znamená, že šurovia a prašurovia, naši predkovia, to znamená, že spravodlivosť nie je niečo vzdialené. A ono sa prenáša krvou. My sme tá spravodlivosť a cez našu krv a rodovú pamäť sa ona prenáša. To znamená, že títo šurovia, prašurovia sú neustálymi svedkami našich činov. Ich hlasom je naše svedomie. Toto je veľmi dôležité. Naše svedomie, ktorým konáme, a naša intuícia. Oni nás varujú pred chybami a vedú nás k pravde, čím vznášajú tú, ľudia tomu môžu podať, tú božskú spravodlivosť priamo do našich každodenných životov. To znamená, že toto je taká štruktúra, kde Perún má meč spravodlivosti, Sventovid má zrak pravdy, Lada obnovuje harmóniu, Ares je ochranca, potom je tu Indra, ktorý je liečiteľ, a Dí, ktorý je najvyšší súd. A takýmto spôsobom sa to deje. Uvidíte, aké toto bude mať vyvrcholenie, kde sa to vlastne celé prejavuje. To znamená, že prejavujú rôzne fyzikálne veci. To znamená, že máme prašurov, šurov a svetlých ľudí ako súčasnosť. Pre nás je ale veľmi dôležité, keď príde k nejakému porušeniu konu, nevyhnutne sa spája alebo sa spúšťa takých 7 cyklov, ktorí sa tu udejú. To je teraz pre všetkých sú toto správy, akým spôsobom sa to deje, akým dojde k tej spravodlivosti. Ako nám pomáhajú naši predkovia. To znamená, že keď niekto poruší kon, nevyhnutne spúšťa 7 taký fázový cyklus. Prvé je narušenie, čo znamená, že niekto poruší ten vesmírny kon, ktorý tam je. Potom tu je zaznamenanie, zápis do kryštálových mriežok, to znamená, že všetko sa zapisuje, o všetkom sa vie. Potom je osvetlenie, svetlo odhalí pravdu a lož stráca moc. Prichádza ako keby taký súd, kde Temida a Dí zvážia všetky skutky na váhach spravodlivosti. A potom rozhodnutie. Stanoví sa miera, ako sa poriadok vráti do rovnováhy. A nakoniec vykonanie. Síly ako Perún, mlynské kamene uvedú spravodlivosť do pohybu. A to priestranstvo začne všetko robiť tak, že naraz sa niečo stane. Viete si to predstaviť? Naraz sa niečo stane. Naraz ten človek nemá sílu, naraz ten človek niekde odchádza, naraz všetko, ako vy máte pocit, ako keby niečo, čo ten človek urobí, sa mu vracia a niečo a tak ďalej. To znamená, že spravodlivosť v našom vnútornom pohľade ako takom, to je vlastne svetlý človek, to nevníma ako spravodlivosť, ako strach alebo ako trest. Ak žijeme podľa svedomia, a to je naše, cítime sílu svojich predkov vo svojej krvi. Všade to cítite vo svojej krvi. A bohovia, všetci títo titáni, nie sú niekde ďaleko. Nie sú niekde ďaleko v nebesiach. Títo bohovia, títo titáni, oni sú v nás. A teraz je tá dôležitá vec. Všetko existuje v nás. Neuróny a mysel, bohovia, žijú v neurónoch, v našich synapsiách. Perún sídli osobne sile a odvahe a Prometeus schopnosti predvídať. Ak žijeme podľa svedomia, cítime túto sílu svojich predkov vo svojej krvi, tak čo sa deje? Prichádza spravodlivosť. Tá spravodlivosť, ktorý je stavom, keď v nás nezostáva žiadna lož a sme plní svetla. To znamená, že aktuálne sa to deje takým spôsobom, že tieto síly pomáhajú v rôznych veciach. Ale dôležité je si uvedomiť, že to je všetko v nás. To svedomie sú tí titáni. To znamená, to je vnútri v nás. A krv a srdce, to je múdrosť našich predkov, ktorá pulzuje. Ich radosť stvorenia svetla alebo varovanie pred chybou sa prejavuje ako vnútorný hlas a vibrácia srdca. To znamená, že tento procesy sa dneska prejavujú. Prejavujú sa, keď Perún chráni životy pred hrozbami, ako sú rakety či dróny, ktoré niekde nedoletia, ktorí nám pomáhajú. Kým Temida váži činy tých, ktorí ovládajú svetové financie a politiku, napríklad rodiny Rothschildovcov a Rockefellerovcov, kde v iných reláciách si môžete vypočuť, ako oni niečo ovládajú a už nič nemajú. A čas sa zrýchluje, ak ste si všimli. Ja mám pocit, že sa ráno v pondelok zobudím a už je piatok. Vďaka Kronovi. Aby sa zúčtovanie udialo rýchlejšie. Preto je tak rýchly čas. Aby to išlo rýchlejšie. To znamená, čo povedať k tomuto všetkému, by som povedal na konci. Možno sa pýtate, čo s tým, ktorí páchajú nejaké činy zlé. A tu prichádzajú tzv. Mlynské kamene tvorcu. Žernova sa to volá. Tie bytosti, ktoré už nie je možno očistiť ani vrátiť k svetlu, to znamená, že už sa to nedá jednoducho vrátiť, tak budú rozpustené. To nie je ak nenávisti, aby ste chápali, ale nevyhnutný proces očisty vesmíru, aby sa zvyšok mohol vrátiť k celistvosti. O tom to je celé. To je veľmi dôležité. Takže, spravodlivosť roda je o tom, že svetlo nikdy neprehráva. To znamená, ak sa vy staviate proti tomu svetlu, ak sa staviate proti tým činom, ktoré sa tu dejú, môžete čakať niečo vo vašich životoch, čo nebude také svetlo. A to nie je o strachu. Tu ide o to, poďme po pravi a poďme budovať spolu. Budujme spolu. Kašlíme na ambície, pretože jedine spolu niečo dokážeme. Každý z nás je iný. Každý má úplne iné vlastnosti. Každý má inú retoriku. Niekomu sa páči pomalé rozprávanie, niekomu sa páči také rozprávanie a niekomu sa páči aj možno také ako ja, aj keď ma volajú, že som ten s Kirkaničou, nejaký ten, ja neviem už, ako ma volajú.
2: Evangelizátor.
3: Evangelizátor, presne. To znamená, že svetlo nikdy neprehráva. Nie je to proces. Je to samotný život v súlade s konom tvorenia. o ktorom vám neustále rozpráva Alexander. Keď sa každý z nás vráti k svojej rodovej pamäti, keď sa vrátite k vašim predkom a začnete konať v súlade so svojim srdcom, stávame sa všetci jeden, každý jeden, súčasťou veľkého procesu obnovy. Ak to porušíme, alebo niečo urobíme také, čo si máme pocit, ako by som povedal, že ako keby vykročíme niekde nabok, začnú sa nám diať nejaké veci. A my sa čudujeme, prečo sa také veci dejú. Pravda sa už dnes stáva očividnou. Nikto už nič netají. Všetci vám rozprávajú, že sú tu korporácie. Dokonca vám to rozprávajú, že vás chcú zničiť. Pretože každý dostáva podľa svojich skutkov. Nie ako trest, ale ako cestu k uzdraveniu celku. Buďte všetci nositeľmi tohto svetla. Pretože spravodlivosť už víťazí. Sláva rodu.
2: Sláva rodu.
1: No k tomu nie je čo dodať. Ty si to vlastne premostil k tomu zamysleniu. Takže všetkým svetlo do duši, energiu, do srdca, lásku. A o 2 týždne v takomto a možno inom zložení sa na vás tešíme. Sláva rodu. A Martin, pesničku Štít nejvyššího, text Danielka Kvardová a ja som robil hudbu.
0: Tak to
1: sláva rodu.
0: Ideme na to.